chè ou la tiè nou nou avè de fò fò. Minim sen yo nyam ya kè. Eba yo yo. Apostle Pentecost. Amin shira. Radi shira church of Pentecost. Radi shira my gana swami nina. Shira lufa. Sali sali yami tu mi mou pwè di nina. Sali yo fie. Matetis. Apostolic. Roman. Apofo sali yami tu mi mou pwè. Amin shira mou nina. God bless you. Anazu. Nami tu mi tisata. Ana kachwa se nyami tu mi sasa.